na mestu mom, 30 stepeni, drugari u gradu Kragujevcu, subjektivni osjećaj, javite kakav je. A svečano su juče otvoreni rekonstruisani bazeni, gradski bazeni u našem gradu. Dakle, zvanično počela ovogodišnja kupališna sezona. Inače, ulaz je juče bio besplatan, a od danas se naplaćuje to 500 dinara za odrasle, 400 za đake i 250 ukoliko odete popodne. E sad, apel za sve, naravno da idete tamo gde ima ljudi koji mogu da vam pomognu. Zapravo sa prvim velikim letnim vrućinama u Srbiji kupališta već puna, obaraju se rekordi, tako kažu iz udruženja Spasilaca na vodi Srbije. Stiže važan apel za sve građane. Najvažnije pravilo ovih dana jeste postepen ulazak u vodu. Nakon dužeg boravka na suncu, telo se mora najpre pokvasiti kako bi se prilagodilo temperaturi vode, dok su nagli skokovi izuzetno opasni, drugari, po organizam. Vodite računa, spasioci podsjećaju da strogo izbegavate alkohol, kao i da se kupate isključivo na uređenim plažama i bazenima, i to samo u toku radnog vremena spasilačkih službi. Takođe, upućen je i poziv i apel vlasnicima kupališta da angažuju zakonom propisan broj licenciranih spasilaca kako bi bezbednost bila na prvom mestu. Dakle, apel za sve. Ana Nikolić kreće. Hoću da te gledam, ovo je vaš izbor. Gde se sluša RSG, kako ste, drugari, javite nam se.